0: سا محلہ پہلا، بار سلوکا نا سلوک میں محلے پہلے کے لکھے ٹنڈے سراج کی تنی۔
1: سلوک محلہ پہلا، بلہاری گر اپنے دیوہاڑی سدوار، جن مانس تے دیوتے کی ایک کتنا لگی وار۔ محلہ دوجا،
0: جی سو جندہ ہو گوے۔